Te tumatutenga nei te tamariki tāke tumu pūnangareo Educational Trust I te akaki te atu, e kotaka ki atu nā te aratiro o te mate. A pepe Zilos Peni Nati I te varaire rātanga uruma rua no tiunu mata I te rotawa sini e rungo uruma ono. E tamaine akapiripire ia a Zilos Peni Nati e tōna ngā metua e tāma.

data to giti openga oti etu anga programu ke koto etu mitua te tamariki etu taeke mate ko putangata ke vai te roa oti etu kiruto pu ia tato kato toa miti ni e te wa tu te tuato e arave ko oi tato akarongo mai ati e petomaki mua